buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubukuba.

kuzaku basiuna, ati na kuzaku basaja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwato unya. Mbada mwiki mune, datu kuranga yon kukukuba.

Nabuza kuba siuna, ati nabuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga yon kukukuba.

buza kuba suna, ati na buza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwako na mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubu kuba.

buza kuba suuna ati nabuza kuba sajja kuluyirwa wa sajja ndi mwakola mubi mwatoonya mbaddamu kimu nedda atukulanga n'okubuukuba.

za kuba siuna ati na buza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya badamu kimune da tukulanga no kubukuba.